da var det en nyhet vi ikke fikk med oss i går, og det den om Karpe, som altså gjør sin aller siste turné noensinne. I sommer så hadde de jo en egen festival på Ekebergsletta, og i dag, tidlig, nå sier jeg i dag, jeg mener i går morges, så kom de også med en melding på Instagram, hvor det står, ok, grua meg til dette, men som lovt i april, til høsten slipper vi vår aller siste turné. Nå timen kommet. Og hvis du har lyst til å oppleve Karpe, den aller aller siste runden med Karpe, så muligheten nå. Billettene slippes på torsdag, altså i morgen. Nå jeg helt på jordet. Nå sier jeg at det mandag, og så sier jeg at det onsdag. Det altså tirsdag stadigvæk, men på torsdag så kommer billettene. Jeg skal ta meg en kaffe til, jeg tror jeg. Flere byer som står på listen her, så det mulighet for over hele landet, og så avsluttes det hele i Oslo Spektrum.

0: Det er godt du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi skaper god stemning. Vi gir høsten litt mer varme. Dette er Sørlandsradioen.

Ja, nå var det en nyhet vi ikke fikk med oss i går, og det den om Karpe, som altså gjør sin aller siste turné noensinne. I sommer så hadde de jo en egen festival på Ekebergsletta, og i dag, tidlig, nå sier jeg i dag, jeg mener i går morges, så kom de altså med en melding på Instagram, hvor det står: «Ok, grua meg til dette, men som lovt i april, til høsten slipper vi vår aller siste turné. Nå timen kommet.» Og hvis du har lyst til å oppleve Karpe, den aller siste runden med Karpe, så muligheten nå. Billettene slippes på torsdag, altså i morgen. Nå jeg helt på jorden. Nå sier jeg at det mandag, og så sier jeg at det onsdag. Det altså tirsdag stadigvæk, men på torsdag så kommer billettene. Jeg skal ta meg en kaffe til, jeg tror jeg. Flere byer som står på listen her, så det muligheter over hele landet, og så avsluttes det hele i Oslo Spektrum.

litt rart det her, for jeg snakket jo om at vi allerede på 15. september, at jeg ikke helt vet hvor dette året har blitt av. Samtidig så føles sommeren så ekstremt langt unna. Men det kan jo være fordi at det var tidlig feriedager på meg I år, og da hvis man har liksom, I den der første bolken I juni, begynnelsen av juli der, da føles plutselig sommeren fryktelig langt unna når september kommer. Ja, samtidig så det ikke så lenge til jul heller, men det orker jeg ikke å snakke om riktig enda.

Ja, nå var det en nyhet vi ikke fikk med oss i går, og det er den om Karpe, som altså gjør sin aller siste turné noensinne. I sommer så hadde de jo en egen festival på Ekebergsletta, og i dag, tidlig, nå sier jeg i dag, jeg mener i går morges, så kom de altså med en melding på Instagram, hvor det står, ok, grua meg til dette, men som lovt i april, til høsten slipper vi vår aller siste turné. Nå er timen kommet. Og hvis du har lyst til å oppleve Karpe, den aller aller siste runden med Karpe, så er muligheten nå. Billettene slippes på torsdag, altså i morgen. Nå er jeg helt på jordet. Nå sier jeg at det er mandag, og så sier jeg at det er onsdag. Det er altså tirsdag stadigvæk. Men på torsdag så kommer billettene. Jeg skal ta meg en kaffe til, jeg tror jeg. Flere byer som står på listen her, så er det muligheter over hele landet, og så avsluttes det hele i Oslo Spektrum.

0: love.
1: Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for min

onsdag i Sirdal med sangen «Meg og Mariann». Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen «Why, oh why?».

0: Dra låt fra John Lennon.
1: Nå hører du på Sørlandsradioen. Fortsett med det.